بدوای درفتی کار دگریت بچداری بکال سیمین پیشانگای کارو تورسازی NRF3 کل لاین زنکوی کاسولی چی هولیر به هاوکاری اپی سوکال رک خراوا لروجی چرشمه 17 حزیران لاین زی بیانی تاکو پینزی اوارا لکن پی زنکوی کاسولی چی لهولیر لگل مانبن لوی اشنا با لگل گورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هرمی کردستان ام پی شانگایا بسپونسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی آر تی برای اوده چید. NRF3 در فتیتوی با بنیتنانی پیشی ده هاتوت. هاتن با هموانه.

بدوای درفتی کار دگریت، بچداری بکال سیمین پیشانگای کارو تورسازی NRF3 که لاین زنکوی کاسولی چی هولیر به هاوکاری اپی سوکال رک خواه. لروجی چهارشنبه 17 حزیران لاین زی بیانی تاکو پنزی اوارا لکن پی زنکوی کاسولی چی لهولیر لگل من بن. لوی اشنا به لگل گورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هرمی کردستان. ام پیشانگای به سپانسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی آرتی برای داد سید. NRF3 در فتیتوی با بنیتنانی پیشی ده هاتوت. هاتن با هموانه.

بدوای درفتی کار دگریت بچداری بکال سیمین پیشانگای کارو تورسازی NRF3 که لاین زنکوی کاسولی چی هولیر به هاوکاری اپی سوکال رک خواه. لروجی چهارشنبه 17 حزیران لاین زی بیانی تاکوپنزی اوارا لکن پی زنکوی کاسولی چی لهولیر لگل من بن. لوی اشنا به لگل گورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هرمی کردستان. ام پیشانگای به سپانسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی آرتی برای داد سید. NRF3 در فتیتوی با بنیتنانی پیشی ده هاتوت. هاتن با هموانه.

بدوای درفتی کار دگریت بچداری بکال سیمین پیشانگای کارو تورسازی NRF3 که لاین زنکوی کاسولی چی هولیر به هاوکاری اپی سوکال رک خواه. لروجی چهارشنبه 17 حزیران لاین زی بیانی تاکوپنزی اوارا لکن پی زنکوی کاسولی چی لهولیر لگل من بن. لوی اشنا به لگل گورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هرمی کردستان. ام پیشانگای به سپانسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی آرتی برای داد سید. NRF3 در فتیتوی با بنیتنانی پیشی ده هاتوت. هاتن با هموانه.